0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Norseontitsain, Hagagan, Radio Jama. Vorgatsana Sapre, Yergutibala Radagani, Utsun Uta Ampoching Megahertz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jama Yoten, Minchev Ina. Nergat Snelotes, Lurer Hayreniken. Միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստադային երկեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երկրություններ և հայտարարություններ։

Սիդնիի նոր սերունդի ցայնն է։ Բարի երեկո, սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր 7 հունիս 2026-ն է։ Մենք կներկայացնենք այսօր նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիո ժամի 38-րդ եղանակի 22-րդ հաղորդումը։ Բարի վայելում ձեր բոլորին։

0: Հայաստանի մեջ այս բահուն դեղի ունենան խորհրդարանական ճակատագրական ընտրություններ, որոնք վճռորոշ պիտի ըլլան հարաճիգա դարիներուն ներքին ու արդաքին ուղություններուն առումով, մանավանդ քաղաքական, ապահովական և ընկերադնդեսական ոլորտներուն մեջ։ Ընտրությունը կգայանա համամասնական թրությամբ և գուսակցական ընդրացանգերով։
1: Ընդրաբայկարին կմասնակցի 16 գուսակցություն և 2 թաշինք։ Գուսակցություններն են հետևյալները։ Քաղաքացիական պայմանագիր, Փարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես, Հանրապետություն, Քրիստոնյա ժողովրդավարական, դեմոկրատիա, օրենք կարգապահություն, ժողովրդավարական համախմբում, ժողովրդավարական փևեր, Հայաստանի շնորհապետական, նոր ուժ, միասնության թևեր, Քոչարի ասկային վերածնունդ և ասկի զարտոնք կուսակցությունները, ինչպես նաև 2 թաշինք, Հայաստան և ուժեղ Հայաստան թաշինքները։
0: Ընդրելու իրավունք ունի 2,489,031 քաղաքացի, իսկ երկիրը բաժնված է 13 ընտրադարածքի։ Երեսփոխան ընդրվելու համար տեկնածուն պետք է լա առնվազն 25 տարեկան և վերջին 4 տարիներուն ունեցած լա միայն Հայաստանի քաղաքացիություն, նաև մնայուն կարգով ապրած լա Հայաստանի մեջ։ Ան պետք է ունենա ընդրելու իրավունք և դիրապետե հայերեն լեզվին։
2: Խորհրդարանին մաս պիտի կազմե 101 երեսփոխան, սակայն այդ թիվը կգրնա ավելնալ, եթե անհրաժեշտ լա հավելյալ աթոռներու հատկացումը։ Ազգային ժողովը կընտրվի 5 տարվա ժամկետով։
1: Հայաստանի 9-րդ գումարումի ազգային ժողովին մեջ աթոռները կբաժնվին քվեներուն առնվազն 4 առ 100 հաղթահարած գուսակցություններուն և առնվազն 8 առ 100 հատած թաշինքներուն միջև։ Գարավարություն պետք է ձևավորվի ընդրութենեն առավելակույնը 6 օր ետք, այլապես ընդրության երկրորդ փուլ կգազմագերբվի առաջին 2 թիրքերը քրավող ուժերուն միջև։ Ազգային ժողովին մեջ առնվազն 4 աթոռ ալ հատկացված է ազգային փոքրամասնություններու ներկայացուցիչներուն։
2: Ընտրությունները դիտարկելու համար Հայաստան ժամանած են եվրոպական, ռուսական և այլ դիտորդական պատվիրակություններ։ Յուրաքանչյուր խմբավորում պետք է իր տեկնածուներուն առնվազն 33 առ 100-ը հատկացուցած լա տղամարդոց և նույնքանը նաև կանանց։
0: Եթե ընտրության մասնակիցը ապահովի քվեներու մեծամասնությունը, սակայն ոչ 54 առ 100-ը, ապա անոր կհատկացվի հավելյալ քվեներ։ Իսկ եթե մասնակցող գուսակցությունը ստանա աթոռներուն 2/3 ավելին, ապա այդ բարակային իր ստացած քվեներեն կհատկացնեն այլ ուժերու, որպեսի առնվազն 3 գուսակցություն կամ թաշինք մաս կազմե ազգային ժողովին։
2: Որպես օրինակ, պաշտոնավարտ խորհրդարանին մեջ գար 107 երեսփոխան, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ուներ 71 աթոռ, Հայաստան թաշինքը 29, իսկ ընդդիմադիր բադիվ ունեմ թաշինքը 6 աթոռ։
1: Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իր վերջին հայտարարության մեջ քաղաքացիներուն գոչ ուղաց էր ընդրական գետրոն չկալ տեղնածուներուն թիվերը բարձող հակուստներով, որովհետև քարոշչությունը արգելված է նաև ընդրության օրը։ Հայաստանի մեջ պետածության թեմբայքարի Կոմիտեն մինչ այդ հայտարարեց, թե խոզարգումներ կատարված են խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցող ուժեղ Հայաստան ընդդիմադիր գուսակցության գրասենյակներուն մեջ, քննելու համար ընդրագաշարքի արգայության փաստերը։ Խոզարգումներուն ընթացքին ծերպակալված է առնվազն 8 անձ։
2: 3 շաբաթ օրը ընդրական լուրության օրն էր, որուն նախորդող օրերուն եղան ընդրական քարոշչության փուրն ելույթներ, բանավեճեր և նույնիսկ սպառնալիքներ։ Տեկնազուները առավելապար գետրոնացան հայ-ադրբեջանական զարգացումներուն և Հայաստանի արդակին հարաբերություններուն վրա։
0: Մինչ իշխող գուսակցությունը թվեց քաղաքական և դնդեսական իրակորձումները, շեշտելով անկախություն ու խաղաղությունը ամրապնդելու կարևորությունը, ընդդիմությունը վարչապետն ու կառավարությունը համարեց թավաժաններ, Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կորձակալներ ահզանգելով քալիք աղեդեն, եթե Փաշինյան վերընդրվի։ Անոնք նաեւ դադարեցին կառավարության արևմտամետ ուղղվածությունը եւ մոսկվային հերանալու փորձերը։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ Ղարաբաղյան հագամարտության օրերուն ստեղծված դխրահրճակ Յահգի Մինսկի խմբագին եւ գարձիկ հայտնեց, թե այդ խմբակը գազմված էր, որբեսի հագամարտությունը չլուծվի։ Չփացարելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբութենեն Հապգենտուրս քալու հավանականությունը, ան միաժամանակ դիտել դվավ, որ Երևան չի պատրաստվիր հանրակրվե գազմագերբել Եվրոմիության միանալու մասին։ Սակայն պիտի աշխատի մուտքի արդոնակիրներու թրությունը ազատականացնելու մինչև 2031 թվականը։
2: Երեք շաբաթ օրը ընդրական լուրության օրն էր, որուն նախորդող օրերուն եղան ընդրական քարոշչության փուրն ելույթներ, բանավեճեր եւ նույնիսկ սպառնալիքներ։ Տեկնազուները արավելափար գետրոնացան հայ-ադրբեջանական զարգացումներուն եւ Հայաստանի արդակին հարաբերություններուն վրա։
0: Մինչ իշխող գուսակցությունը թվեց քաղաքական եւ դնդեսական իրակորձումները, շեշտելով անկախություն ու խաղաղություն ամրապնդելու կարեւորությունը, ընդդիմությունը վարչապետն ու կառավարությունը համարեց թավաժաններ, Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կորձակալներ, ահազանգելով քալիք աղեդեն, եթե Փաշինյան վերընդրվի։ Անոնք նաեւ դադարեցին կառավարության արևմտամետ ուղղվածությունը եւ մոսկվային հերանալու փորձերը։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ Ղարաբաղյան հագամարտության օրերուն ստեղծված դխրահրճակ Յահգի Մինսկի խմբագին եւ գարձիկ հայտնեց, թե այդ խմբակը գազմված էր, որբեսի հագամարտությունը չլուծվի։ Չփացարելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբութենեն Հապգենտուրս քալու հավանականությունը, ան միաժամանակ դիտել դվավ, որ Երևան չի պատրաստվիր հանրակրվե գազմագերբել Եվրոմիության միանալու մասին։ Սակայն պիտի աշխատի մուտքի արդոնակիրներու թրությունը ազատականացնելու մինչև 2031 թվականը։ Ներքին նյութերուն անդրադառնալով Փաշինյան հարցակում գործեց իր բնութագրած ընդդիմադիր երակելուխ կուսակցության ղեկավարներուն՝ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սամուել Ղարաբեդյանին եւ Գագիկ Ձարուգյանին վրա։ Ան պահանջեց, որ Քոչարյան հետապնդվի 2008-ի մարտ 1-ի ոչրագործության համար և բետության վերադարձնե իր թալանածը։ Փաշինյան իր խոսքը ուղղելով ընդրողներուն շեշտեց, թե նշյալ երակլուխ կուսակցությունն ու բոչի քանդիսացողները պետք չէ հայտնվին ազգային ժողովին մեջ։
2: Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյան ահազանգեց, թե գազիքինը երաբադիկ պիտի բարձրանա, եթե շարունակվի Փաշինյանի վարչապետությունը, որովհետև Ռուսիա պիտի բարձրացնե վարելանյութի հադուկ սագակիները։ Ընդրութենեն երկու օր առաջ գալանավայրեն արձակվեցավ և դնային գալանքի տակ դեղատրվեցավ Փակրատ արքեպիսկոպոս Կալստանյանը, որ ամիսներ առաջ առաջնորդած էր ընդդիմադիր շարժումը։
1: Հայաստանի պետազության թեմ պայքարի կոմիտեն հայտարարեց, թե ընդրական բնույթի հանցագործություններ կատարելու կասկածով ձերբակալված է առնվազն 194 մարդ, 84 հոգի ալ դրված է դնային գալանքի տակ։ Հետապնդված քաղաքացիները մասնավորապես գամպաստանվին ընդրական գաշարք բաժնելու կամ այդ ուղղությամբ քայլերու ձեռնարկելու հանցանքով։
0: Սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության Հայաստանի վարիչ մարմինը հաղորդակրությամբ քաղաքացիներուն գոչ ուղեց աշխուժորեն մասնակցել ընդրություններուն գերդելու համար Հայաստանի ինքնիշխան, բարգավաճող և անվտանգ աբական։ Այս ընդրությամբ մենք պիտի որոշենք, թե ինչ ուղիով պիտի շարունակե զարգանալ Հայաստանը։
1: Ինքնիշխանության եւ պետականության ամրապնդումի, թե մեկ այլ բեդութենե գախվածության ուղիով, հարևաններու հետ խաղաղ համագեցության եւ դնդեսական հարաճընթացի, թե հավերժ ճշնամության եւ շրջափակումի, ժողովրդավարության եւ օրենքի քերագայության, թե հետընթացի եւ քրեական համագարկի վերագանքնումի ճամփով, հարց տվավ հաղորդակրությունը, աջակցություն հայտնելով այն ուժերուն, որոնք ունին Հայաստանի վաղվա օրվան հստակ տեսլականը pedagogamet մտածողություն եւ հարաճընտացի իսկական ծրագիր։
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան վերահաստատեց, թե ծրագիր չկա 300 000 ադրբեջանցի բնակեցնելու Հայաստանի մեջ, այնպես ինչպես գմնթե ընդդիմությունը։ Քեղարքունիքի Զովակ քյուղին մեջ ընդրական հավաքիմը ընթացքին վարչապետը հիշեցուց, թե նույն ընդդիմությունը 2021-ի ընդրութենեն առաջ գվնթեր, որ ադրբեջանցիները պիտի հաստին Սևանի ապ, եթե ընդրություններուն հաղթե վարչապետին քաղաքական ուժը։ Փաշինյան միաժամանակ շեշտեց, թե ադրբեջանցիներու ժամանումին բացառումով գպակվի նաև հայերու ադրբեջան վերադարձի նյութը։
1: Ամենեն կարևորը այն է, որ Հայաստան դուրս է գացե հարադև հագամարդության թագարդեն։ Մենք ճիշտ քայլ արինք, չշարնակելով Ղարաբաղյան շարժումը, եւ անոր շնորհիվ այսօր ունինք ավելի անկախ եւ պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն, ավելի բարեկեցիկ կյանք, քան երբեք, ասաց Փաշինյան։ Անշեշտեց, որ Ղարաբաղյան շարժումին շարնակությունը պիտի առաջնորդեր հավելյալ զոհերու եւ ի վերջո պետականության գորուստի։ Մենք ազատագրած ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, ասաց Փաշինյան, ավելցնելով, թե կարելի չէ հագամարդությունը փոխանցել հաջորդ սերունդներուն։

0: Արցախի քարվաճար Լեռնային շրջանին մեջ ադրբեջանցի զինվորը մահացավ, սակայն ոչ ռազմական պայմաններում մեջ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն, երկու զինվորներ սահած եւ ծորը ինգած են Օմարի Լեռնանցկի շրջանին մեջ ցյունի գուդագումին պատճառով։ Անոնցմե մեկը վնասվելով, իսկ ուն փոխադրված է հիվանդանոց, իսկ մյուսը մահացած է։
1: Հայաստանի արդակին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյան հայտարարեց, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության հոլովույթը երաշխավորներու գարիք չունի, որովհետև խաղաղության պայմանագիրը նախաստորակրված է եւ գոմերը փոխատար ծափար գճանշնան քաղաքական անկախությունը, դարասկային ամբողջականությունն ու սահմանի արձեն նմխելիությունը, հիմնվելով Ալմաատայի արձանագրության վրա։
2: Ան այս արումով ընդդիմության մտահոգությունները համարեց հնարովի, շեշտելով, թե դժվար է պատկերացնել ավելի մեծ ցերկբերումներ։ Թրիփ նախագիծը պիտի դառնա Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, շեշտեց Միրզոյան, ավելցնելով, թե Երևան Մոսկվայի հետ խնդիրները կմտադրել ու ձել հանգիստ գործընկերային մթնոլորտի մեջ։
0: Ամերիկյան CNN-ը հաղորդեց, թե Իրանի եւ Իսրայելի միջև վերջին փրկումին ընթացքին Իսրայելյան հադուկ ուժեր դեղագայված են Ադրբեջանի մեջ։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, անոնք կորձած են Ադրբեջանի հարավային շրջաններուն, Իրանի հետ սահմանային քանի մը վայրերու մեջ, հաղորդեց ամերիկյան լրատվամիջոցը, ավելցնելով, թե Իսրայելյան ուժերը գադարած են հետախուզական աշխատանք եւ անօթաչու սարքերու գարավարում։
2: Washington-ի մեջ Ադրբեջանի դեսպանությունը անհիմն համարեց CNN-ի բնդումները, հերքելով, որ Ադրբեջանի տարածքը դրամատրված լարի երրորդ երկիրներու թեմ կորձողություններ իրականացնելու համար։
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ավետեց, թե Հայաստանի Գագարին քյուղին մեջ պաշտոնապես բացված է դարազաշրջանին մեջ արհեստական բանականության AI-ի առաջին կորձարանը, 70 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրումով։ Այս կնշանակե, որ Հայաստան աշխուժորեն գթևագող է արհեստագիտական եւ դնդեսական զարգացումի փուլ, ըսավ Փաշինյան, ավելցնելով, թե այս ամիս նման կորձարան մնալ պիտի բացվի նաեւ Հրաստանի մեջ, ինչ որ գրնա մինչեւ 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար բերել Հայաստան։
2: Նշենք, որ կորձարանը կպատկանի Elevate AI ընկերության եւ միջազգային արհեստագիտական ընկերություններուն հնարավորություն պիտի դա իրենց արհեստական բանականության նախագիծերը ձավալել Հայաստանի մեջ։
0: Հայաստանի Սպիտակի շրջանին մեջ բադահաձ է թեթև երկրաշարժը։ Ներքին գործոստ նախարարության երկրաշարժներով սփաղող ծառայությունը հայտնեց, որ 3-6 հունիսի գիշերվա ժամը 9:10-ից 2.5 աստիճանի թեթև երկրաշարժը կրանցված է Սպիտակ քաղաքեն 11 կիլոմետր հարավարևելք։ Զայնը սկացած են Սպիտակի, Վանացորի եւ Մերձակա քյուղերուն մեջ։ Բնականաբար երկրաշարժներուն նյութը առավել սկայուն է, մանավանդ Սպիտակի եւ Մերձակա շրջաններուն բարակային, ուր դակավին 100-100 չեն վերացած 1988-ի ահավոր երկրաշարժին հետևանքները։ Բարեփախտաբար երեկվա թեթև ցնցումը որևէ վնաս չպատճառեց։
1: Հայաստանի կառավարությունը իր 4 հունիսի նիստին ընթացքին վավերացուց այլ երկիրներու քաղաքացիներու Հայաստանի քաղաքացիության անձնակիրները դրամատրելու վերաբերյալ հայտարարվեցավ, թե 2026-ի առաջին երամսյակին արդերգրի մեջ դրամատրված է Հայաստանի քաղաքացիության վավերագան 334 անձնակիրներ։
0: Երևանի մեջ տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության հետազոտողներեն ծանոթ պատմապան Ռայման Քևորքյանի հերթական կիրքին շնորհանդեսը։ Ցեղասպանության ավարտը Մուստաֆա Քեմալը եւ բրգված հայերու եւ հույներու ոչնչացումը 1918-1922 խորակրյալ քիրքը այժմ թարգմանված է նաև ռուսերենի եւ գբատմե համաշխարային առաջին պատերազմեն եւ Օսմանյան գայսության բարդութենեն երկ շարնակված իրադարձություններուն մասին։ Քիրքը կարևոր է այն առումով, որ գբացադրե, թե հայոց ցեղասպանությունը չի ավարտած 1915-ին, այլ շարնակված է երկար դարիներ եւս։

0: Գազմագերբությամբ Սիդնեյի նոր սերունդ մշակութային միության հարաճ եկա ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7:30-ին դեղի պիտի ունենա բանախոսական երեկույթ։ Միջին արևելքի հայկական քաղուտներուն ներգա մարդահրավերներն ու աբակայի հերանգարները խորակրին տակ։
1: Բիլի Պանախոսը հյուրապար Սիդնի այցելող Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազո Ջերեջյան։ Պանախոսական երեկույթը տեղի պիտի ունենա West Ride Community Hall սրահին մեջ 3/5 Anthony Road։ Ծերնարգին պիտի հաջորդե հյուրասիրություն։
0: Գազմագերբությամբ սոցիալ-դեմոկրատ ընչագյան գուսակցության ավստրալիո վարիչ Մարմինին գիրագի 14 հունիս 2026-ին պիտի մատուցվի հոգեանքստյան բաշտոն հնչագյան 20 գախաղաններու հիշատակին։ Առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ հավարդ Սուրբ և անմահ պատարագին մատուցվող այս արարողության պիտի նախակահե ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան։
2: Բադարակեն իետք հիշադագի հավակ բիդի ըլա եգեղեցվո Էդգարյան սրահին մեջ, ուր խոսք բիդի արնե Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազարետ Ջերեջյան։ Հիշադագի նշում են իետք բիդի մատուցվի հոգեջաշ։
0: Հարաճիկա գիրագի 14 հունիս 2026-ին Սիդնեյի առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցին կներկայացնե Վարք Սրբոց, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցվո սուրբերու կյանքը ներկայացնող համերգներու շարքին երրորդ համերգը, նվիրված Սուրբ Վարդան Սպարապետին և եկեղեցվո հիմնադրության 60-ամյակին։ Ծերնարգին բանախոսն է Մարինա Ավակյան։

0: Çaprazyan, İSKİ Arvestagan ղեկավարը Բողոս Սարգսակյան Քելեշյան.
1: Չորեք շաբթի 24 հունիսին պիտի գազմագերբվի Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի լսարանական առցանց երեգույթներուն հերթական ցերնարգը, որ նվիրված է ամենան հայոց գաթողիկոս Վասկեն Արաչինի մանկավարժական հայացքներուն վերաբերող հադորին։ Այդ օրվա փանախոսն է դոկտոր Լուսինե Հայրաբեդյան, մանկավարժական գիտություններու տեկնածու։
0: Մեկնարկեց երիտասարդներու ցմեռնային դեպի լույս փանագումը, որ համախմբած է Սիդնեյի Սուրբ Հարություն և Սուրբ Երրորդություն եկեղեցիներու 60-ը ավելի երիտասարդներ։ Ձրակրին մեջ ներառված են Սուրբ Քիրքի սերդողություններ, աղոթքներ, երգեցողություն, ազգային բարեր և զանազան խաղեր։ Այս փանագումին նպատակն է երիտասարդներուն միջև ամուր բարեկամական և համայնքային գաբերը վերահաստատել և միասին ընթանալ դեպի լույս։
2: Երկուշաբթի 1 հունիսին Քերաշնոր Դերվարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, առաջնորդ սրբազան հայրը հանդիսավետեց և օրհնեց Աշֆիլդի Uniting եկեղեցվոյ շրջապագին մեջ զետեղված խաչքարը, ծոնված հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներու հիշատակին։
1: Արարողության մասնակցեցան արժանապատիվ Դեր Նորայր ավագ քահանա Փաթանյան, Դեր Ավետիս քահանա Համբարձումյան, Դեր Աշոտ քահանա Աբրահամյան և Փարեշնոր Վարդան ավագ Սարգսակ Էլմասյան։ Խաչքարը նվիրված է Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմական խորհրդի ադենաբեդ Դիար Սարգիս Դերբեդրոսյանի և դիգնոջ Ալիսի Գոմե։
0: Աշֆիլդի Uniting եկեղեցվո հոգևոր հովիվը Բիլ Քրուզ քահանան է, որ հանրաձանոտ թեմք է Ավստրալիո մեջ, իշնորիվ իր դարած բարեսիրական աշխատանքներուն, հոգու դահկատներուն, դնազուրկներուն և դժվարություն ունեցող ընտանիքներուն, Բիլ Քրուզ Ֆաունդեյշնի միջոցով։ Սրբազան հայրը սրբալույս մյուրոնով օծեց խաչքարը և արդասանեց իր սրդի խոսքը։
2: Ցերնարգին ներգայային տարբեր եկեղեցիներու հոգևորականներ, Ավստրալիո և Նյու Սաուս Ուելզի եկեղեցիներու խորհուրդներուն, ինչպես նաև հայկական տարբեր գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ։
1: Գիրագի 31 մայիսին Քերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան բադարակեց և հավուր բաճաճի կարուզեց Մելբուրնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Դեղի ունեցավ եկեղեցվո և ասկային պարերար հանկուցյալ Գրեգուար Հովսեպյանի հոգեհանգստյան առարողությունը, որ մեի ետք սրպազան հայրը սրահին մեջ պացումը գադարեց պարերարին անվանադախտագին։

0: Վստահ հապար մերուն ընտիրներեն փոլորը դիտած են առնված են մեկ շարժաբատկեր, որ գվերապերի պանդե պախուստի։ Եվ իրաբես այդ նյութին արնչվող շատ շարժաբատկերներ արդատրված են դարիներու ընտացքին։ Իսկ այժմ շարժաբատկերները իրականություն դարձած են հարավային ավստրալիոնահանքին մեջ, ուր ազատ արձակումի ենթակապան դարգյալմը ըստ երևույթին չէ գրծած քանի օրալը սպասել, այլ փախուստ տված է պանդեն, որ հատկացված էր ազատ արձակումի ենթակա արգելափակվածներու։ Գինը հաջողած է շրջանցել ապահովական բոլոր բատնեշները և պարզապես պանդեն դուրս գալ։ Իսկ պատահարը նույնիսկ ավելի հետաքրքրական դառնա, երբ իմանանք, որ գինը շատ գարդ ժամանակի համար վայելած է ազատությունը, որովհետև երկու ժամի հետ վերադարձած է պանդ իր հետ բերելով քանի մշիշ ոգելի ծմբելի։ Մարդիկ զարհուրած են, թե ինչպես կրնա պատահիլ, որ պանդարգյալը ոչ միայն կարողանա փախիլ պանդեն, այլ նույնիսկ ազատորեն վերադառնալ և իր հետ բերել ոգելի ծմբելին էր։ Պանդային իշխանություններում գուղվի խիստ քննադատություն, ահազանգելով, թե փախուստ տված անձը վտանգ չէ սպառնացած պանդարգյալներուն և պանդավահներուն, սակայն անգրնար, օրինակ, ոգելի ծմբելիի փոխարեն իր հետ զենք մտցներ պանդ։
1: Վստահաբար ամեն մարդ կհիշե Ահմեդ էլ Ահմեդը, որ 14 փետրվարին Բոնդայի Զովեզերիա արվարձանի մեջ միջամտելով գանգնեցուց երկու զինյալներու հրասկությունը քաղաքացիներուն վրա և այդպես հերոսացավ իր արարքին համար։ Զինյալներեն մեկը վնասազերծելու արարքին դեսանույթը դարածվեցավ աշխարհով մեկ, և մարդը մեծարվեցավ իր հանդգնության համար, նույնիսկ ստացավ նվիրապերված մեծ գումար բուժելու համար միջաթեպին ընտածքին ուսեն գրած վերքը։
2: Սակայն այժմ շուրջ 5 ամիս ետք Ահմեդ ինքն է, որ պիտի հայտնվի թատարանին առջև որպես անպաստանյալ։ Ան գհետաբնդվի դարեց հոր նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն կործելու մեջ։ Միջաթեպը մարդին տեղի ունեցած էր իր հոր բնակարանի մեջ, իսկ թատական նիստը պիտի գայանա 29 հուլիսին։ Ահա այսպիսի բարականերու համար է, որ անգլերենով գսեն «From Hero to Zero»։
0: Իսկ արևմտյան ավստրալիոյ նահանգին հարավային շրջանին մեջ մարդ մզոհվեցավ շնացուգի արձակումի պատճառով։ Միջադեպը դեղի ունեցավ Ալբնիի մերցակա Մայքլմս շրջանին մեջ, երբ 35 տարեկան մարդը ընտանիքին է ցուկ գործար, երբ արձակումի ենթարկվեցավ ենթադրաբար 4.5 մետրանոց շնացուգի գոմե։ Զայն իսկույն հիվանդանոց փոխադրեցին, սակայն ան չթիմացավ և մահացավ այնտեղ։ Նշենք, որ ընդամենը ժամեր առաջ մասնակիցները մեծ սպիտակ շնացուկ նկատած էին, սակայն հայտնի չէ, եթե այդ նույն ցուկն էր, որ մարդուն վրա հարձակեցավ։

0: Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարեց, թե իր վարչագազմը անհամբեր կսպասե հայ-ադրբեջանական խաղաղության քննարկումներուն, որոնք պիտի կազմակերպվին այս ամիս։ Ըստ նախագահին, ուժանյութային համարգումը կհամարվի 2025-ի 8 օգոստոսին հայ-ադրբեջանական նախաստորագրված համաձայնության գլխավոր հիմնասյուներեն մեկը։
1: Թրամփ իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևին ուղարկեց ամերիկյան բաժամիջոցներու գասեցումը երկարացկող հուշակիրը, անորդակ գրելով. «Դուք հիասքանչեք»։ Նշենք, որ ամերիկյան կոնգրեսը 1992-ին վերացուցա ձեր որոշումը, որ գարկիլ էր Բաքուին զենքերու դրամատրումը Հայաստանի ու Արցախի շրջափակումին պատճառով։ Այսուհանդերձ, այլ հուշակիր մը գասեցուցա ձեր նշյալ արգելքին կորզացությունը։
0: Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարեց, թե Հայաստանի քաղաքական աբականն պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։
2: Հայ ընտրողներու որոշումին վրա աստելու բացահայտ քայլով մը ռուս պատասխանատուներ ընդրական քարոզարշավի վերջին օրերուն բազմացուցին Հայաստանի նկատմամբ ճնշումները։ Փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ հայտնեց, թե Երևանի նկատմամբ իրենց դիրքորոշումները ավելի պիտի հստականան ընդրության արդյունքներուն հիման վրա։ Իսկ անվտանգության խորհուրդը շեշտեց, թե Հայաստան գազի համար այսուհետև պետք է ճարե հավելյալ 1 միլիարդ ամերիկյան դոլար։
1: Արդաքին գործերու փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինն ալ պատրաստակամություն հայտնեց նաև հարթակ դրամատրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ըստորակրության համար։ Գալուզին շեշտեց, որ դարաշրջանային 3+3 ցեվաչափի հաջորդ ժողովը պիտի գումարվի Երևանի կամ Բաքուի մեջ։
0: Իսկ ուրբաթ օր Ադրբեջանի տարածքով Ռուսիայեն Հայաստան փոխադրվեցավ 6 վագոն ծորենի, քարիի և բարարդանյութի հերթական փերը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լայեն իր գարկին զրուցեց վարչապետ Փաշինյանին հետ և հայտարարեց Երևանին հավելյալ 50 միլիոն եվրո դրամատրելու մասին։
1: Հագատարցելով Հայաստանի նկատմամբ ռուսական սպառնալիքներուն և բաժամիջոցներուն, Երևանի մեջ Եվրոմիության դեսպան Վասիլիս Մարագոս խոստացավ Հայաստանին հավելյալ աջակցություն դրամատրել, դեսակցել է իդ հայ արդահանողներու հետ, որոնք վերջերս սկսած են դիմակրավել գարկմը արդարացություններու ռուսիա արդահանումը արգելող Մոսկվայի որոշումները։

0: Հարաճիկա ուրբաթ 11 հունիսին գսկսի և մինչև 19 հուլիս գշարունակվի մարզական աշխարի կարևորակույն մրցաշարքերեն մեկը ֆուտբոլի կամ սոկերի FIFA աշխարի ախոյանությունը, որ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով պիտի կազմակերպվի 3 երկիրներու մեջ՝ Միացյալ Նահանգներ, Կանադա և Մեքսիկա։ Մրցումները պիտի կայանան 16 քաղաքներու 16 մարզաթաշտերու վրա։
1: 1930-ի առաջին մրցաշարքենի վեր գադարված է 22 մրցաշարք, որոնց մասնակցած է ավելի քան 80 ազգային հավաքական։ Բրազիլ 5 անգամ դարձած է աշխարհի ախոյան, Իտալիա և Գերմանիա 4 անգամ, Արժանտին 3, Ֆրանսա և Ուրուգվեյ 2, իսկ Անգլիա և Իսպանիա 1 անգամ։
2: Այս տարվա մրցաշարքին գլխավոր նորություն այն է, որ մասնակիցներուն թիվը 32-ի են գբարձանա 48-ի, ուստի գբազմանան նաև մրցումներուն թիվերը։ Շնորհիվ թիվի բազմացումին 4 հավաքականներ՝ Հորդանան, Ուզբեկիստան, Քեյփ Վերդե և Քյուրակաո հնարավորություն ունին մասնակցել իրենց առաջին մոնդիալին։ Ահա 12 խմպակները։ Առաջին խմպակ Մեքսիկա, Հարավային Աֆրիկա, Հարավային Կորեա և Չեխիա։ Երկրորդ խմբակ՝ Կանադա, Բոսնիա, Ղատար և Շվեյցարիա։ Երրորդ խմբակ՝ Բրազիլ, Մարոկ, Հայիթի և Սկովդիա։ Չորրորդ խմբակ՝ Միացյալ Նահանգներ, Պարագվայ, Ավստրալիա և Թուրքիա։
0: Հինգերորդ խմբակ՝ Գերմանիա, Քիրակաո, Պոսկրիա Ափունգ և Էկվադոր։ 6-րդ խմբակ՝ Հոլանդա, Ճապոն, Շվեդ և Թունուս։ 7-րդ խմբակ՝ Բելգիկա, Եգիպտոս, Իրան և Նոր Զելանդա։ 8-րդ խմբակ՝ Իսպանիա, Քեյփ Վերդե, Սեուդական Արաբիա և Ուրուգվայ։ 9-րդ խմբակ՝ Ֆրանսա, Սենեգան, Իրաք, Նորվեգիա։ 10-րդ խմբակ՝ Արժանտին, Ալժիրիա, Ավստրիա և Հորդանան։ 11-րդ խմբակ՝ Պորտուգալ, Կոնգո, Ուզբեկիստան և Կոլոմբիա։ Վերջապես 12-րդ ու վերջին խմբակ՝ Անգլիա, Խորվաթիա, Ղանա և Պանամա։
1: Ուրեմն, Ավստրալիո դղամարտոց ֆուտբոլի խումբը աշխարհի ախոյանության պիտի մասնակցի 4-րդ խմբակեն։ Գազմագերբողներեն մեգուն Միացյալ Նահանգներուն հետ, ինչպես նաև Թուրքիո և Պարագվայի։ Հավաքականը առաջին մրցումը կգադարե Թուրքիո թեմ Հարաճիգա Գիրագի 14 հունիսին։ 5 օրի հետ 19 հունիսին դեղի գունենա ճագադումը Միացյալ Նահանգներուն հետ, իսկ Պարագվայի թեմ վերջին մրցումը կգայանա 26 հունիսին։
2: Ավստրալիո հավաքականին մարզիչն է Թոնի Պոպովիչ, իսկ մարզիկներն են հետևյալները։ Խմբաբետ Մեթյու Ռայան, Փոլ Իզո, Պետրիկ Վիչ, Միլոշ Դեգնեկ, Ալեսանդրո Սիրկատի, Ջեյքոբ Իտալիանո, Ջորդան Մետքով, Այդեն Ռուստիչ, Այդեն Օնիլ, Քեմի Դավլեն, Ջեքսոն Իրվայն, Փոլ Օքեն Անգստլեր, Մեթյու Լեքի, Մոհամմադ Թուրե, Աուր Մաբիլ, Նեստրի Իրանկանդա, Քրիստիան Վոլպատո, Նիշան Վալեփիլայ և Թեթե Յանգի։
0: Այս BDL-ը Ավստրալիո դղամարտոց հավաքականին 7-րդ մասնակցությունը աշխարհի ախոյանության։ Առաջինը 1974-ին էր, երկրորդ 2006-ին և ապահաճորդը պար բոլոր մրցաշարքերուն մինչև 2026։ Ավստրալիա լավագույն արդյունքը կրանցեց 2006-ին և 2022-ին, հասնելով 1-16-րդ փուլ, ուր երկու բարականերուն ալ բարդվեցավ քալիք ախոյանեն, Իտալիայեն ու Արժանտինեն։
1: Ավստրալիա մոնդիալներուն ցարտ կատարած է 20 մրցում, ունի 4 հաղթանակ, 4 հավասարություն և 12 բարդություն։ Նշանակած է 17 գոլ Ավստրալիո պատմական ռմբարկուն է Թիմ Քեհիլը, որ նշանակած է 5 գոլ։ Ուստի ամենայն հաջողություն մեր հավաքականին, սկսյալ առաջին մրցումեն Թուրքիո թեմ։

0: Այս տարի մրցանշային էր աշխարհի պարսակույն կակատը Էվերեստը պարսասողներու թիվին առումով։ Շուրջ 1000 լեռնակնաց այս տարի ոտքը դրավ 8848 մետր պարսության վրա։ Սակայն այդ ուղևորություններուն ընթացքին մահացան նաև 5 անձեր։ Էվերեստի վրա մահացողներուն ընդհանուր թիվը բարձրացնելով ավելի քան 300-ի։ Սակայն, ինչպես հաջող կբադահի բնական նման դժվար վայրերու մեջ, հրաշքներ ալ գլան։
1: Անոնցմե մեկը քանի օր առաջ էր, երբ լեռնակնացներուն օգնող դեղապնիկ շրփա ուղեցույցները մեկը ողջ գտնվեցավ 6 օր առանցին մնալ այդ լեռան վրա, առանց սնունդի կամ բավարար օքսիգենի։ 52 տարեկան Դաուա Հիլերի պատմեց, թե արգելափակված է ստորգետնյա վայրի մեջ և 2 օր ոչինչ կերած է կամ խմած, ապա այդ վայրը ծյունով լեցված է և ինք արիթեն օգտվելով դուրս եկած է ու կամաց սկսած է իջնել լեռնի վար։
2: Քրբանեն գդորմը դուրմ կդած ու գերած է և ցույն գերած չուրի փոխարեն։ Վերջապես իրեն կդած են լերը մաքրելու համար բարձրացող խումբը անդամները սողալով իրենց բանակավայր մոտեցած բահուն։ Շերպային հիվանդանոց փոխադրած են և այժմ վիճակը քոհացուցիչ է հագարակ կրած վնասներուն։ Անհերթական օրինակն է, որ ցույց կտա, թե հրաշքներ իրապես կպատահին։
1: 3-6 հունիսին նշվեցավ մեծ երաշտահան արվեստագետ Արամ Խաչատուրյանի ծննդյան օրը։ Անոր հիշատակի հարկանքի դուրկ մատուցելու համար գրթության գիտության մշակույթի և ամրագրթության նախարար Ժաննա Անդրիասյան այցելեց Կոմիտասի անվան սպոսայքի և ձաղիկներ խոնարեց անոր Շիրիմին։ Ներգայ էին նաև Արամ Խաչատուրյանի անվան դուն թանգարանին դնորենը և մշակութային հիմնադրամին գործադիր դնորենը, ինչպես նաև մրցույթին մասնակիցները։ Այս արդիվ լսենք Արամ Խաչատուրյանի գուցե մեծագույն ստեղծագործություն սուրերու բառը։

Արկենյուն ընթիրներ ներգայացուցին 7 հունիսի 2026-ի նոր սերունդից այն հայկական ռադիոժամի հաղորդումը, որ կներգայացներ 38-րդ եղանակի 22-րդ հաղորդումը։ Մենք ձեզի հետ կլանք դարձյալ հարաճիգա գիրակի 14 հունիս 2026-ին։ Ուրախ և հեզասահ շաբթվան մմախտանքներով, ցտեսություն։